se isu kachiwalo eno radio ya chabazinga echinana nomunana akatune somukaka busoga royal break.

0: Kiki ngatuogera nti Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo Kastatu kaba Ondi Kumoyo ngatusala
1: Na doktor isemula kumutu wetulaba
2: Doktor simule kuku
3: Kandika na
0: tinanda Tinanda Namunanda Akanyo Yesu